من های یاری میجوید و از پای نیستد از آن را یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابیست که هیچ وقت تمام نمیشود همیشگی میشود قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید.